0: Даван кичи ийлүү чоң туң деген учурунда тургун жана батып турат.
1: Мага үрүмчүдө көз кесалдыктарын текшертишке кайсы доктурхана жакшыроо, бир тавсия кылсаңлар болот экен достор деп Абликим эпендим бир учур жолдоп экенсиз.
0: Мидун бейлүү кошулунучта жолдор аман ке,
1: Мага...
0: ооньо.
1: Абликим эпендим, көз кесалдыктарын текшертиш үчүн бир доктурхана тавсия кылсаңлар деп.
0: Азыр деген ан ним доктур көзүнүнкү окуп калса, айыр ба.
1: Айыр адия көз
0: Андын
1: кесалдыктары
0: ал Кунжун юян ба?
1: Кунжун юян ба? Аларым я. Докторхансына.
0: Отум райлык халык докторхансыг басым болду.
1: Ишен. Эмде ач
0: докторханалар. Асасен чоң докторханалардын амысынын көз бөлүмү ба?
1: Көз бөлүмү ба?
0: Шелек басынсын болду. Чинфон жолдор кошонуч жолдор аван кен бакачан.
1: Кунжун зон юян туура бекер.
0: Кунжун юян туура.
1: Ашын тавсия кыпты. Корулдун жолучор э Нанку дада куюлу кошонуч траван жолла шунда азада дейди. Жума рахмат сизге. Аксу
0: абат Нурбак жолдор кошонучта шунда раван кен дейди макул. Халык жолу көрүүгө кошонуч жолдор раван кен, Хотанды жолучор курулуш жолдор кошонуч жолдор раван кен. Қосақ ашты деп сәртем кіруінен беріп нүрімені бірін ішіп әсіңіз ола ма?
1: Мүстір Мәрдан Ақмар Вайт ұлырын сізге бәрсек сіз неміш қылсыз оны?
0: Мүстір Мәрдан Ақмар Вайт не?
1: Ақмар Вайт ұлырыны маңы бейріңла дейді?
0: Әр аз. Мәрдан той қылды ғой яқында.
1: Той қылғанда анаң дікен бамаймыз ма? Ашу тойлық құмындақ әкелдіқ, көңіліміз деп бір қалты, ұн бір қалты күрішіні сіз көтәсіңіз бұндақ. Құры қол бағылуымыз ау ақты.
0: Құры қол барымыз болды. Құры қол барымыз. Біздің тойымыз кәген ма, Мәрдан? Қыздық ма?
1: Біз сәт тұрды. Сіз бір қалты күріш көтіру ма, бір қалты ұн көтіру ма, бамаймыз ма?
0: Ишкилен тихе. Ириңиз менен апырыңын сиз бир калп бир калп жүрүп кетип мен бармаймынбы сизге?
1: Эмне биздин бөлүмдүкүлөр вокалдан бармаймызбы?
0: Момент биздин бөлүмгө вокалдан бир эки багыдек мындай халат кетмедим мен.
1: Йо биздин таклиф кылган турса тойго.
0: Биздин го таклиф.
1: Биздин таклиф кылсо Яшарын аватып койсакмы болмас?
0: Жаратмагандай. Мен бармайм эч кылып. Халык жолдору мен тойум кемеге адамдын тойугу мен берип. Халык жолу.
1: Балыңыздын тойугу кеп кала. Унда инчики исабат кылып кетмең.
0: Ошто ачып барасың.
1: Кырыкты айырып шунда машин.
0: Эй, аш күнү операция кирип кетип кемейди, болду. Бунда алдырач адамдын туйу бамаймыз. Токум бамайды, бул алдырач депчи
1: биз. Бул карбай нааде кетип аткан болгой деп, яман чырайлык бир ялак бу.
0: Нала бу, бир дапамамсыз.
1: Нааде ду, нааде ду дегендек, ха?
0: Кызыл суу деп турду.
1: Отушке.
0: Халык жолдору тарап карап мага жолунушту жолдор аман, Махмутжан окчору.
1: Жолен ма Мурат эпендин бек сурап кетипти. Неме иш кылсалар, кызмат кийим кеймейсиңер. Ним кейсен бола деп ишеңла агыр кетем ду. Кызмат кийим кейсен ла алмам ду, окшош форма кейсен ла алмам ду, мындай деп биз.
0: Рахмат көңүл бөлгөнүңүзгө. Гуанхуй көргөнүнкү астыда машалла салжык ке деген үчүн тайыр жан эбетипти. Иш кылып биз кейбейбиз. Кончар найстан качка тарап карап маң деп машалла көп эмес экен, аштак кылып элеңла ушур жан. Нимин аштак кылып, наштык кылып элеңла, ха,
1: мак. Маң ишинин берип бакмадыңла деп Мухаммед бек эм берип бакмаганлар жык чумо, ишинин берип бакмаганлар эмди.
0: Сен шаңыздыки Миллат Акочтун алды жолдор аман экен, мамтелин учуру. Бек тоштоп кетти деди.
1: Абликим жанмы? Бир докторхана тавсия кылып кеткенсиз, ха? Рамилу кошулунушта жолдор аман деген учурунда Махмутжан айтыпты. Дуңдалыя Гарб көчөсү жолдор аман деген учурунду тапшырып алдык чумо, рахмат сизге.
0: Ой, мен Мансур Мамматжан. Айшин Сунко, Шенжин көрүн бутту. Али мектеп кинтан берди окуучуларын эми ошо имтихан майданына кайсы жеткизип койгон палиятке илгари шакшы баалынып тыгынам болуп кетиңиз ба?
1: Демек ошо ширкет тарапынан баалыныпты да,
0: ха?
1: Жакшы болду, бек жакшы болду
0: жума. Жакшы кылсыз, рахмат сизге. Йожингайдын көрүктөн түшүп ушу оңго бурулса бир пиң ичен бир докторхана ба ушу жерге барсын деп Абликим тавсия кылыпты, ха?
1: Аны алгычтарыбызга мындай бир учур жеткизимиз, ха достор. 2026-жылдык 16-нчы нөбөтлүк Шинжаң яздык автомобиль көргөзмөсү 6-айынын 11-нчи күндөн 14-нчи күнүгүчө Шинжаң халыкара йыгын көргөзмө мерекеси өткөзүлөт. Бул кытымкы автомобиль көргөзмөсүнө Шинжаң алдыңкы 20 жылды өткөзүлгөн эң акыркы чоң типтик автомобиль кесиби катты мерекеси дейишке болду экен, ха. Андан алий мектеп имтиханы катнашкучулар бул апта акырында Шинжаң дарежеден ташкары футбол бирлешме мусабакасын аксыз көрө алайды. 6-айынын 14-нчү күнү саат 17:20 Олимпик тәрбия мәркезинин тәрбия мәйданында Шинжаң дарежеден ташкары футбол бирлешме мусабакасы өткөзүлүп, Үрүмчү командасы өз мәйданында Бортала командасы менен мусабака кылышты. 2026-жылдык алий мектеп имтиханы катнашканлар өзүнүн алий мектеп имтиханы катнашыш кинишкиси менен кимликин көрсөтсө мәйданга аксыз кире алайды. Имтиханы түгүтүп, нак мәйданда Шинжаң футболчулугунун кызгын кайфиятына эс кылып, топ чылар үчүн мадат берин. Ардыкыңызды чыгырын. Адатки топ мастанлар эмде 9 юан 9 мың хажлап торду белес итвасы болуду, ха? Жума имтихан катышыш кинишканлар үтүрүп атмаңлар жума нургун ялларга ма саят урулдары. Мына шунда бир кысым мусабака деген урулларга мында аксыз киргил болду экен мындай.
0: Ve tertildi maçta buldu.
1: Tertildi maçında buldu iken cümü.
0: İmtihan katmış ki nişken alanı taş etme Allah. Sayet çıkan da. Ata anla anla vat silah. Çabaldırın Allah deyip koyalım taş etmişsin. Kızıltağ yolları yollar avanken. Hediye gibi basın. Dep şireli ufçur yollab de. Makul. Xoten ayı layıkı yazdın. Xoten şehir. Tosalla bazırgıçı boğan yollar avanken. Hazır ben bazağı kep buldum. Yay maçıma hem de. Ticaretiniz yakşı olsun ablam için cümü. Ticaretiniz yakşı olsun.
1: Ha, intizar uçurumuzu tapşırıp aldık cümü. Sizin abiniz mahta kitip tike uçuracak. Şunu depti.
0: Benim mi?
1: He.
0: Hatta mahta kaldı mı?
1: Mahta istek koşuyor musunuz? Fikir ben istek koşuyor musunuz? Sel konakla değil ki adam o kapsız cuma.
0: Siz diyen kepek bol kişi.
1: Hazır ki şimdi arzulap yatıcı mı kepek bol kısın diyen.
0: Aşkım aman bir günü bilirdi o kepek bol kısın kepek hikayeli gibi. Üstüm bol kovamla terkibi kepek onan. Üzün konakla dedin uzun beni.
1: Şu aşında bu kakan tutsunuz. Maktı stihi ama da onu bunu stihi aşında kışkan da bir.
0: Siz diyen kepek bol kişi ben de koyuyorsun. Daha olsa yine hazır elanlayla.
1: İşte akıllıydı.
2: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şıp da.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdın malay?
3: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
4: Tianjin rayonunun yadırılık bölüki, Longchuan köçesi selindigen köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı. Amevi kölümü küçük, paydalanışkı bulduğun kölümü çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Dada, yeniden situagan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
2: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdan behraman bulup 5000 yuandan artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
1: Telefon almıştırmakçı bulsanız Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükine telefon seti alalaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip mesel sorap becerilin.
4: Tianjin rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçesi selindigen köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı. Amevi kölümü küçük, paydalanışkı bulduğun kölümü çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sayı ipsiken aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
4: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınız tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
4: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonunuzda görüleysiz.
5: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba.
5: Yoklumudun üstsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarga almıştır alaysız.
6: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
4: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. yazıkını közü yumup açıkça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Solution Aptitali 6.0 pilosunun suçuda halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlı hriyasetçileri biyvastı görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezirlik taamla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın olaylı mesulatlarını bir günüm gibi lalı setvalıp özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş muşya

0: Мияда бір достымыздан номерге ешқандай тәсір көрсетмей ахвал астыда болмамды дейді.
1: Абайтым мен дегендей шу. Бұны абайтым бір жауабын беріп алдым ғой бұнікі. Әмде чық вақтыларда сақшыларымыз ма кеқ кетмейді, лекин бұны кеқ қылған сақшыларымыз ба, шоң тек қатқанларын яқсы қамайлы ішіне. Нем қысыла оны, мәселе оны орвағана нем пайдасы ба? Мен онша чырайлығым болмайды ғой ол. Шындақ қылық пайжаны өзі шөппей тұрса, шүншілік әмді көркем тұрды. Ашын орваған дегенлан бір қыл, бір елер қамлашмаған. Неміш қыласыз ашын орвап?
0: Имам деген достымыз әмі үші қырат атылған айлы машинасыға қанында қараймыз. Болып мұмы чим ашан тарапты бәк ауып кәттейміз үшін амашилла деп бір инкас қықты.
1: Бұл жүфа жүйін өші, бұл жөжін дүйімі, бұл қейч алаға нем қымаймыз, біз қаны жыра қымаймыз. Біздің дол жоудың әнші анфадымы бұл тоғырсы кеп, йоқ. Шуңа бұл нәсілін әмді үші жүфа жүйін қысанла бізе тоғыр олды.
0: Болды. Әлі деген достымыз ма ұфтүрін әмәтіпті, маңы бір көген болсаңыз, ма ұфтүріне әмді, ма ұфтүр әскәртіш мұ, яке жәриманы мұ дейді?
1: Яқ, бұл әскәртіш, машинан тез әкет деген кеп. Әгер тез әкетмей қалсақ, анан деген жәриманы болды.
0: Жәриманы қойылды деген кеп. Нұрәлі деген достымыздың ке авазлық ұфтүрі бәке аңлайлы. Нұрәлі, қайсы ел білеклерді ел ұфтүрі бәді аңлап ақайлы.
2: Салам, бір маңетлікті қашқарын өмістері. Сөзілен дейханы алдық, елі қашқарын өмістері бол.
0: Ә, болды, ә, рахмет. Оның башқа, ма бір достымызда 5-2 прав еді, 6 нұмыр оқып болған, ені тартылған 3 нұмыр бай еді. Чөк өн соғы беріп оқиымен мұ, еңілдіға вақыт асқаған.
1: Шофа жәнфір қығыл болды ғо, шофа жәнфір өлі түкті өсек болды ғо. 6 нұмыр ғычы шофа жәнфір қығыл болды, әгер ашы прав алмыштың бұрын қывәсек шу, әң тоғыра ашы. Шының ғылалам, анадық, ешқанда оқыш қымаймыз, шының ғалы түгейді.
0: Мияда ма Мусаджан сымник достымызда ма бір автомобильні рәсім татып әвәтіп қойыпты, бұ нем болды бұл әмді?
1: Тамамды.
0: Шо мұшу рәсім татыплан гәп сөз ек, ек әтмәй, неміш олды? Тор такси. Тор такси машина қирида чықырып түшірішті қандақ чекленген ел бөлекті. Қандақ қылымыз чекленген ел бөлекті әдейді. Тор такси. Тор такси, таксила машинаға қиридар чықырып түшірішті қандақ қылымыз чекленген ел бөлекті әдемек чекен.
1: Бұның кеген чағда әң иғыр болдығыны әмі үші Янгуалудан. Янгуалудан ке, мәсен, чық шопырдоста білуді өпіне, бір серіқ бәлгі ба, өзі серіқ, хит қара. Бұны осы үні қызықлық Янгуалудан бұяғы машин тоқтасаң болмайды деп. Бұнда ел кеген чағда біз такси болсын, әрқанда машин болсын, бір әдемні түшіріп чықыршқын болмайды. Мәсен деген ақта, бұл қайсы олар деген ақтымызда, мүші қоңчилуының алды кейіне, шоғышымарының алды кейіне, мүшелерді аштақ ба. Шоңа бұй олар кеген жағда әдем іліп түшіркін болмайды. Әгер мұшта болмай, лекен, әліқе, вейтинг бе оржу ба, да бі қызыл отырғы баса ақып қойған. Әгер бұл бәлгі байыла оп қаса, біз нормал бі әдемлен түшіріп шықаса қылды, лекен машинды тоқ түшіп қолмайды. Әгер мұшы бәлгім ең елады оп қаса, біз машинды тоқ түтіп ішілі оттасақын болуды, лекен машинды таштап қойып кетшік қолмайды. Шәнді қалам достыла?
0: Болды, рахмет. Абдулла деген достымыз, бір ай болды өзімнің намыды сақлап қаған пәйджо нұмырыны бір машинаға сетті біліп, бір машина сетті біліп, шу машинаға нұмыр тақтысын бекіткен. Яны о машинны сетті бәттім. Әмді алған адам өзінің намыға өткісе, менің кей нұмыр тақтам, яны намымды сақлынып қаламды,
1: қалады, қалады. Мәселен, шуына, ені алмаштырғамызақ, ені ішкі жылғыча сіздің болды деген кеп. Мәселен, бір машина еліп, бір ашындақ бір номырын ап қалым әдіге, ашындақ қуат қалам ба жүр, өзің номырын ек көтмеймен деп. Ашында қысыңыз болуды. Әр бір қытым көқуқа қақтыңызда ені ішкі жыл вақыт ба деген кеп.
0: Болды. Абду деген ақымыз, ел ұфчыры, Хонда, Гуанчан тарапләді, автомобилла бір аз көпірек деген ұфчырын қалдырыпты. Болды, рахмет. Оның башқа, Лентен деген достымызды, әділші сақчы жепа чектіңла, машина қатизу алса, чаплы баса, қанун құлап бұламды дейіні.
1: Машина қатизу алса,
0: мәселі қатизу алады. Әлі кейінілерге.
1: Қарамында кеп жөм, қатизушым абайын дедім, 30% ішіп кетке ақтыда. Ябамызда мүші мұнасөтік бір гонго шекіліге кәйген болсыңыз, бұны шоқын бейан қылсыз. Бейан қысыңыз болуды, ашта өзгарсыңыз болуды. Лекен бейан қымай тұрып, өзгарты басақ, қанун қалап қылмыш оп қалды.
0: Әмді вейлі мұншан деген досымыз, пиадыла елда веймей мотоғы ел бәрімізді нұмыр татыламды.
1: Яқ, оқшаша, мәселен, пиадыла елда веймейчілі, мәселен, өткі ақтыда, үштіріп маңы дәу, үштіріп маңға вақтыда оқшаша, пиадық оқшаша муамал қылымыз.
0: Яна езісімлік достымыз, ділша сақчы, менің правамды 6 нұмыр татылып, нұмырымны толықлыған. Бұда қиттім, яна 5 нұмыр татылып кетті. Бір ел ішчеде пәкәт 6 нұмыр толықлы алайды кәмі. Правамның еллік тәкшіріш вақты 9-ынжа еді. Азыр мұшу 3 ай ішчеде қатнаш башқұрыш орнығы беріп, қайты үгініш қылып толықлы асан боламды, демекті.
1: Әгер бұ чон прав оп қаса, کیچک پرو است همچون چون مسئله که به وقت توش خواهد داشت آلمانش تو راست بوده. اگر بود چون پرو قاگم است، آیا وقت توشیو برای چی ده مشیلان علقم است؟ آیا چاقوان سوخت بیاره؟ آن دیگر اقیدگان اقیب اسکیل تو سخ بوده.
0: ما احمد جانی دوستم است از اوفتر از ما تبشرب آل دوق دلیل سختی دوانچن یول بلکلرگه مسئول سختی. شما از اینکی آذر ما و کازون او بو دیدو شما بودا بر سختی که گه وقت دیشیلیه آیا کازون آن لپاکم دو من بر مثلا این کس کلای دیگه کازون دن آرخو پنگا قراب منگا یونلشتن نوب گتی کازون قزل چراختم باشلب 3 قزل چراخته قزل چراختمو اوتوب کتی وردیکن سولغ منگدغان ترابتمو اودول کتی وردیکن یاندگی سیرق سیزقنی دسب تاتور یونلشتگی یولدا اودول مینگب قزل چراغنی بیسب اوتوب کتی واتدو هر گونی شو ایشنی کورمن موشونغا لایق چاری کوگل بولامدو
1: بولدو من بونی اوزمیزنین آدملری من اوزم میدوندوم ازاق تورغان مش توغرسی بر کیخ کوی اشلا بر قراب باقسام بونی
0: بولدو رحمت امدی پینگ ان دیگر دوستمیزا مشو دبازه کوریک آسیدگی تورک نه یهند اصلا نه سختی لانه ماشین‌لر بهچک تربیلی ماشین‌لر به تاثیر بلواته دو ماشین‌لر بر تو شخصان لبلاتی.
1: امدو او ماشین‌لر اساسی هستن منن چه اصلا جوجین دوی نه ماشینس امسو بس چونکه بس ما قطعا سختی لانه ماشین‌لر بهک لکه تزم چنچو. بلکه من امدا شاید که جنگوزان نه ماشین‌لر باز کرک لیکن بونو که ما اون عالدا قطع بر تدبیرلان کلانگان اگر افشار بکاسه بس که باهان خسان لبلدوده. بونه این کس خسان لبلدوده لیکن. Әққәттен ашы шула сәбәплік ашы қатнаш қыстанлығы болған болса, бұны инкас қысық болады.
0: Болды. Әмді бадам такси деген достымыз мүші яз вақты такси машинның айнеклерге абай деп болған тұққа, күн нұрдың мұдапия қағыз чаплыса қатнаш қануны қылап боламды дейді. Қылап болмайды ке әжіме чаплысаңыз болды ке. Тұрсынжан деген достымыз. Bu sualımı abay cevap verip olgan. Eğer vermeyici valla motodun düşme yeydiği alette üstse piyadlaysızlık edin. Biz yol vermeyen de bizim sürekli tatlı askan aklımız deydi. Ulağımı çokum ulağım təkifli avatımız o. Vermeyiciler çokum piyadla ötüşmüsüzlükten iştirip çüşüp iştirip yeydeş ötüş gerek davatımız.
1: Hazır bir eğer minip ötken bolsun yol verişimiz gerek ya. Minip ötken bolsun. Katlaş ve arkadaş çıkmış yaxşı çıkıp kalsa inaklama şu bizden hatalığımız oldu.
0: Piyadele, piyade yolu da 30 sekund toxtudum. Piyade yolu ucu mağmadayı ne çıkıttım? Əskertip laba urup kıldım. Mağmadayı telefon paranlaşıp ötüp kessem. Mağmadayı telefon paranlaşıp deydi. Ötüp kessem tatıp koyamdı beni.
1: Aşta buludu. Aşta buludu likin. Piyadele sızgın ədəmli bolsa buludu. Abi labanı urup mağmadayıp mağız ütəyimiz.
0: Əndi yenə ufçırlani yanılasaq. ما آخسو قشقایق مناسبتیک اشو یول بلکلری قطناش او بو اشلان سورایدگان دوستمیز منم اخ باقایل ما همسه رنشان دیگر دوستمیز من آخسو نو برای یزدین آخسو شهرش کیتی وتب شهرگ مادگان چون یولدی کیتی وتب یولد ازمنان نور اینم نی ماشین غسیل والدیم شو آرلخته شهرگ بیواس قطنایدگان چون عبدالبوس کیب قلب آدم سالدان دب بک طلب کتی من ازمنان اینسی دسامبر رسم کتاتب ماشینم نی رسم کتات من دیشلانان قرن تورمو دمیش که.
1: امده بو لکه نیم دیم از خاطرش خلاف کلمشه مس بر اخلاق سر کلمش لکه امده. عالدولان امده یه د ماشین ادم ایدش خب لامبو میده اونو خم دو. لیکن کارش ترپ نان سزن تلاشی البته خطا. چونکه اولانان سزن تلاش یا با مس باشکه چاقلش حقوق میده چه. امده یه د به خاطرش شخصی کلیب سزن جریمان قوام باشه اونو یلو باشکه. لیکن کارش ترپ نان بیکار نتلاش خب میده.
0: امد میاد وای ده دغدغان بر دوست مس باکه پیاده سیزقی یوق چون یولدن اتکن کنیش کمگی چش قبضو قندا قلگاند نورمال قلب بودو پروانی شون دیم نیم سیزقی یوق چون یولدن اتکن کنیش کمگی چش قبضو کن اه چون یولدن اتکن کنیش کمگی چش چنگل بوم دیجیم اوه نیم از چش قبضی زادی اه مشو افتخار یازگان نبر تولغراق برم دا اوقاتب اول تونا بزگه بز بیاد وای میچل بیان بو وای مینن گپنی بهچرخت بکات خشم محمود جان آبای جواب پدکو وای میلانن گپنی چوکم یول بیرسیز یول بهم سانس بام میدو نهی مینب اسون و یا که شوب اشترب اسون چوکم یول بیرسیز پیاده لگ بگن خدمت نمی کشی تو واتو دو
1: کشی تو واتم از وای اولاغم کاخ شاید
0: جریمان است با
1: همیشه کلوگ یزبرم
0: دش کویدن الیکو بچه ما اشند دختر جریمان
1: دش کویدن اون کجا
0: آن دا جریمان با شونا بگو تو غلخ ما کاخ شب کت میلی دوستا Yana uvchirlarni yanglab qarsak, Onar Shenshong degan do'stimiz mashinani yo'l bo'yida xilob to'xtatganda cho'qim boshda yotgap ketdim deb uvchir avatamdi yoki bevosita kelib fakuan choplamdi.
1: Abaytam degandek, bu yo'lni ahvol qaraymiz. Yangualudan bo'lsa hech qanday gap yo'q. Shu to'xtatdingizmi? Tatib oldi jarimana degan gap. Yangualdan bo'lmag'a vaqtida 3 minutdan 5 minutgacha. Agar Jichi tasichoma jankon tatgan bo'lsa, agar navoda buni aloqa saqchilarimiz berib o'zlarimda choplaydi qo, qayg'a choplaydi. A bo'lsa 10 minut.
0: Ma jurat ismik do'stimiz, men bayati yeshil chiroqda o'tgan edim, lekin piyodalar yo'lida bir odam qizil chiroqni bosib chiqib qoldi. Buning uni murtatamda tatmamdi.
1: Yo'q. Masalan, bunda vaqtida jarimani sizga jarima qo'ymaydi. Bu adamga jarimani qo'ydi g'ash, lekin qatnash vaqti sub qalsa, yana sizga ma'lum qismatdan mas'uliyat ustiga olasiz. Balkim tangda tangib qilishingiz mumkin. Shuning uchun shu piyodalar yo'liga qandalimiz yo'l berdi.
0: Miyadma Tiopiya pans degan do'stimizdan at qashqani avaray qandoq bo'ladi debdi. Atidiki avarayni ko'g'ilmaydi. Bugunningkini so'rsangiz, depasak bo'ldi. Men atiningkini depag olmaydi o'jimo.
1: Chiqib chiqdi-ku, aptidan chiqdi-ku telefon.
0: Telefonimizdan bizdan ilg'or hozirman. Shu atiningkini siz ko'ra olasiz, biz miyad ko'ramaymiz. Qashqaning bugungi avarayi hozir bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 30 Selsiya gradusgacha. Dilshod Saxchi ba fursatdan foydalanib so'rash tegishli savollaringiz bo'lsa, so'ranglar deb men abayningiz backlam deb ketdim do'stlar. Ama bekçi kuçurlar geldi, hem de vaktimiz toşup kaldı. Şu an Dilşat Sakçı, kıymetlik vaktinizin çıkarı programımız katnış yapmış, katnışkı dair herkıl suallığa ait düşünüşlük, etraplık cevaplarını belgin alız köptün köp. Rahmetimizi bildirimiz, rahmet sizge.
1: Selam, rahmet.